Hello and welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jalamba yawar nga yang apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

0: tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi yang nga ngali nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburungi yang nga bukur nga yang nga jalamba yawa nga yang nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: BayFM.org 99.9.